Реклама. Информация. Гарсей. Вайздай. Бесустоимо. Когда последний карта тесёг, бувай тило я. Поэльсё не раси телефону экране. Ijunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.